yo ho ma wo ya wo ho ya. Yo ho ma wo yo ho ma wo ya wo ho ya. Oh yo ma wo yo ma wo yo ma wo ya.